سیغ ولی سبایه مبالا خدا منی قبل خیزان و کال بردره مالا باوه بره بنه لف جبیان دله منه برحما خوده و یک شاد بوغ منه دگو قایش بحنا که که منه وید خمد لین وقتا وی بیه من این زانی من برای کلا خدا بسی کلا بته که بره مالا عبدالمجید تسمامه میخواین در بکی بردال بشو

من زانی ما برا کلا خونه بسه کلا بسه که ببره مالا عبد المجید کسمامه میخوای در بکی بردال بشون بالا بابو برای مره بنی ما وزه سره بسه بره خود مکاما خوا حضر و خوبا و جنبخت محمد شعبا ریسه بلدیه من دوگاه مال خراب و حیفاق منای لکشنا میرا کشر یا میرای مرنم ری خدا ای درده مزنه و درده ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا

سمرد گو کرو دلالیو صبح یوازه سکنی مل دری مالی برخوالول تپیه هلا وره بده سیم کچی که بگره و میخواسته که ده دیر سی گون دادا مش مش بکه الو نو آخشه آلی کسینگه میگه چی که جتره دشته یک

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

0: ناو گلاب هیجانو گندینو باجارینو دانست به پشت خواه لسر تاشته ناو عربه چل سر کار بی چناو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جیا سبه یه بنگ رادیو اتگه میوان میوان برنامه یا سلاو گلاب که دنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو گلاب در باز بکن.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav Despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

Rosh bash, disen sarosh bash, salam gulav, godarin ija salav dunam, bago bostan gulestan jore bani bash, rozarin khoy sepeda bash, shuma seyne veren u chunin chakin khoy qazatin, shuma bkhir ame, amj bkhir hatin, am hamu bkhir hatin, un barme salam gulav le ser vashana veng radio zindi godar kenas kekoma, kile kamish fifi, kekone, kekoma, ser ser mesar chabim men, salam gulav kharajan ekden enerji ekden despet ke har fifi. گوشتاری در حالی برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بره ودشه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کون لورد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا که چراکی اندنجی بستنین خودی وان سادی ساد کردن به سه زمانش بره ودشه کردی انگلیسی و ترکی هر سه زمان هنه یعنی حلبتون به کردی بخونین گلا گلا که باشه به کسادی نوت و نه به کردی نخوینین اره سلاو و گلاب شوره سر کفتن شبو بام بلیت اره خودی بله گودار نجا هشماری ده بیجم هشماری ده بیجم بنویسن گرینگ است فر 532 آنکو دو 489 74 24 جار اکدن دوباره اتکم کخه که نورماله نه سویم جارا کخه کی چیزی بباره با خودم 0532 489 74 24 24 ساعت وکیر یه گودار نیجا وکی هر جانم چند سرنکی گودار کم کلجانم ببره گودار کنم ود گرن دا کو بلامه بفرینن سار ساره گلاشین هر دم ساره

بله گادر نجا روش باش شامد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسورا رنگین ارمیه محبت بوکان سنه سقز کرمانشا ایلام سلیمانی دوگ زخو هولیر دیسا هرمی کوبانی قامش و سرگانی عموده یعنی آسور جی سلاو حسکرین جی وان رشی سلاو جبا هر کسی کو نامه گادر کن اروپایین شالتی جی مگادر کن سلاو گلاو جی وان را بکی او جامر دگل سر مال پر اخانه نیمی سمن بری آتک کری او آلا تو پشتی کرد چوی یعنی اصلا خاصم که من نوام مجاره ول حاصل گودار نیجام برمی اسلام گلا گودار کن تاوا روشه هرتم درکت یه براخیر و برکت بینین سر و آلات ملی وی جاره هم شاوتین هم دشاوتن براستی جو بکو گلا گلا گلا گلا گلا گلا کی گرم هم بگرمای دستید کن گودار نیجا ازی تشک ببیجم یعنی سری سبه دما توشو خب شیارد بی تو تی ای رو تشک گلک گلکی عجب مدید یعنی هر کسی که داد بیشیم من یاندید گلکم دا درباز بو سری و خاری بو مروف دا گو دنابا خف داد دا مشهد شد سرکاری خواه انرژی تونه بو موتیواسیون صفر یعنی هگر تا گوت با پزمام انکو دوم هم تو چه بایی اره یعنی برسوی خواهش تایی گرت با ورحسن مره بو فکر چما رو تشته وایه چما سری سبه جیه که هم بخ انرژیه که خورتم شیار بنم ده بچاوه من هرتم ناخوه دابم دور آد بیرم من اوه شره راستش خواه اکونومیکا هر کسی گلا گلا کی باشه درونی هر کسی گلا گلا کی باشه شکر آلی آبوی دا پرس پرس کرد که کسی که تونه یعنی کراخانی و الکتریک و آب و گاز و تشمشت واجه همو آیداد کو پیشکش همو یا ام دادن راحت سربست نخه ما من هر روزم گوشت خون هر روزم دشن تایبت دخون اره درات بیرام من اریش بکوش بر هندی هم زیدش بکو شوی زیده دخون دو خون اره هر تشته من فکرم اگر راحت من فکرم که راحت درازین سبیزه هم دیم خیر نکن جخوا شیرین شیار بن سراب و گلاب.

ولی گودار نیزا پیام زمه را آتیه سانده نبال هبیدار نیستان دیه روز باش دنگی والا تمن هونچاونن اولی که که فیفی هون بخیراتن جوشا مالا ما دنگو دلی و صحبه هون هر همین سلاف گلاوایی تشی هر هبی اولی بیدار سر سره من سر چاوی من جورمی نه جا آمد حیام مردینه سلاح گلا مچه ما گفشم جا اورمی البت باندر اورمی بمره هر تم هیه اش بره جا اورمی حیام مردینش بلا سلاحش داره بره اولا هبی دار تو هر هبی

بله گودار نشد سو سلام حسکنش بو کس کو ویگاف تبلی و شنا من زندی آب ونگ رادیو بینه سلام حسکنش برم برمی سلام و گلاف گودار کن گودار نشد نو برنامه ده دروجه از دکخم کخه قره کامن زوابیه وکی ویگاف شبرمی تشه گلا گلا که

0: کنم، بعد گرن کرم که موسیقی ادب کن گدار نیست.
1: گرو دنو گرماهی هاوینه دا کرکلا هاوینه چما مرو نخوش که سرما مرو دگره؟
2: چما مرو سرما دگره؟ یعنی تخویدان دیدی پر گرمیه تخویدان دیدی تجاکت آفا جنب دیدو خویش تخو دیدی بر بای خلیمه مرو نخوش که به
1: حیا نها دا گرماهی هاوینه دا تو نخوش که تی؟
2: از جارکی یعنی آنی او اکتی بیرام جارکی از که تیم پر پیس بو چون سرو مال خواست
1: والا
2: اینن
1: چما تو نخوش کتی؟
2: یعنی مش دکتر پرسی گو تا خدای بر بای قلیمه ایتیاتش بر راکتی جویه مگویر راسته
1: نظری نه بوی؟
2: نظری نه اینا ناکم چه با نظری بابا؟
1: یعنی دهین کس تو بشین نظری بیه یعنی
2: نظری نه نه نظره ای البته اما از اینا ناکم جویه یعنی... سرما یعنی منطقلی دشنش
1: یعنی سرما چه؟ منطق چطشمش میشو؟
2: یعنی مرمه که دوشنمش مرمه فهمت که مرمه شم نخوش
1: کتره مرمه فکره مرمه
2: نخوش کتره
1: تو هر هبی
2: تو جی
1: سپاس کن
2: ایش سپاس کن
1: مالا تاوا
2: خودش رازی با
1: ساوی
0: برای گودارن هیجا مینه که افتش یه ترسترانمش منازن چی بو یعنی برحاصل پیمت نشاندن گلدار نیجه نیوزند یک روش باش سلام و گلاب شه سمسور رنگین سلام شو بره برنامه خوش برنامه خوش هم برنامه و بخیر و خوشی خوش سرسره مثل چاب من نیوزند یک کمچن سرکار خواهم و گلدار کن و تو هر هبی پیمت گلدار نیجه نیوزند یک روش باش که کفیفی فی از طارق از و زاروکین خواه در عربی ده در چند کار شبو علی و فرقان من کلامک دیاری بکه خیر آخر است سلام و گلاب وای سسره مسر جاب من پیام اگدن نویسان دیا بیانی باش از آمده از محمد شا یتشترنم از ستان نوتگ یا محمود برازی وک دیاری جا ایوب گزر پیشکش دکم یعنی تجمر پیشکش کرده با یعنی دموکراسی وانو نافان جلیح شاندیان روش باش سلام و گلاب افقاس سرسره مثل چاوه من افقاسات اشی گلک هفقاس نیستان دیه افقاسات اشی گلک گلکی خوش بود تو هر ربی پیمه کوبوی آوشی نشانده سادی ساک کک ایوبه پارزر ایوب نیستان دیه روش باش کک و روش باش فیفی روش باش دنگ ولات من روش باش ولات من از ایرو پیچکی درنگ درنگ مامه حاج قرکا خواهه با کک و ستان درزی ده تنش ببول قرکا تره بی سلام و گلاب که ایوب شام مدید سر مصر چاوه من

0: چیه؟
1: تفهم کر.
0: دنگه. دنگه چیه؟
1: دنگه یعنی بین هف.
0: وکی هف.
1: وکی هف.
0: ها. تو هر هفی.
1: تو جی هفی.
0: سامنه تو باش بیده؟
1: از باشم. چوخ شکر انا اینکه از بترندیم.
0: چوخ جی مفهم کر چیه؟
1: پر.
0: قوت بشتره.
1: سپاس.
0: سابی.
1: سابی شتره.
0: دارین ان شاء الله حاصل مش تكونش مره بشن چما چود بکو دمکو هاوین تم چما د بنه خوش بکو یا کی قره کوم از نخوش نکد ماتن قره کوم کی مای تولی هبی گودارن ایزا بنه خو مقدر بلند یعنی دنوار رپورتاج شتشی صادی صاد کردی دا خفن اری او کسی کو بوان رپورتاج گم مالا بوان او بابا هر ابن گودارن دل امشن سران کی گودارکن ستانم کرجان شیرین امن روشن بکن گهدار بکن شخواهم ودگره نمی برنامه خواب بدومینیون گلک پیام ماتنه شاندنش پیامی بهم یکی یک بخوینن کرم کن روشن بکن گهدار بکن.

normal koxe ke te jana are temaz ber ku amzi nakhas katna tavaroji bla her temle men bu kada ku am gelme ben fema de sandı zümeren insanlar ji amade isa keki mehmet sa geçiş tren eğer şaşına bim çok az zahmet bu ji nemisan di amad per gelme le am bi sohbet ve ya khoş o bi sitani ve gara ki bedel ra hastaki sarbun dikin ay khayn dikin نمیز نیستن دیگه هر سترانج حوالی من ایوب گذر را پیشکش به که ایوب همو سترانج داره پیشکش دکه ها محمد شا سستره مسر چابه من پیم اگدین آتیه شان اوها نمیزن دیگه روش روش روش روش روش روش باش روش باش روش باش شینو که هنگ باز جانه بله گودن جد جانه پیم شان دیگه نیستن دیگه شبو که هم هر تم خویدان دگرن او او خویدان لسر من زهاد با او وی اختی امجل خواهش لخواه ناکن مالا ما خراد با امجل خواه نه قهرمان انکو پهلوانن هلبت امجل نخواهش کمن امجل انسان و امجل دموکراسی چیه لی آوا جمدی دما کم چخواهشی وقون ام قد نخواهش ناکن نخواهش ناکبی آوا جمدی تی دوه خوی چما تی نخواهش ناکبی گودار نجا از بخواد اما آوا جمدی دوه خوم همه نابد دقیق مالا مخراد با قرق دوچه قرق زهاد و الحسن آره پیام ایدرا جان سفاز کم تو آره بی ایروش خامی هم ببینه پیام گاتیا شاندی نیستن یا روش باش مامس از عبدالرزاق شو جوله میرگی سلام سلام گم جبو همش نخواهد دشینم اسلام سلام گم جبو آره همش نخواه دشینم ام حمو باشه نمید کم کو کیف کیفا وی بیجی ام جارا کدن سلام حرمت و دن باشه جبره دشینن اری سلام کلا سلام

0: جب گودان جب پیم آتی شاندن اویندار جب گوند زیلا پیم شاندی نویسان دیه کو ام آوا جمدی ود خون سارو گرمو دوین امج وکی امج نخوش دو کبر یعنی میزه اویندار دو بکو ام آوا جمدی دوین خون ام سار دوین یعنی ام نخوش کبن جان دو بیجه نا جب خواهم آوا سار وخون از ود خون قرق مرکی من ناچه یعنی اما کیف کیف آمنه وکی کو از آوا گرم ود خون وخو وخو هندی نوشی جان با یعنی جان او اویندار درال تم دسته دایه سسره مسر چاوه من پیام اگدی شاید یا شاندن ویسان دیا روش باش او سلاف و گلاو اولا روشین پیام شاندیا وای سسره مسر چاوه من تو هر هبی مالبات دلال نازدار که که گید خوش من دوی بغور بارند بم گودار اینجام چا رکلاما گودار کم پشه رکلاما دیس هم به هبره و ادگرن کرم کن رکلاما گودار بکن رکلاملار
1: ام گل خوی هیجا ود خوینن میتینگا بر به جواکا دموکراتیک بانگا مجبو گلان، جنان، جوانان، کارکران، بیکاران و همو کتکارانه ورن ام بشیارا بر به جواکا دموکراتیک و همو داخوز این خو به هف ربینن زمان و ده میتینگا آزادیه ده بگیجن هف بشتار، هفسروکا گشتی یا ده بی پی چیدم کلوچگن اوچار و جی سکرتریا یا امرالیه ویسی اکتاش هنرمند کادیر چات Pınar Aydınlar U Serhado Dirok 28 Haziran Saat Evare Pencan'de Cih Kada İstasyonu Ahmet Dem Parti U DBP

سلام گل وقت دندان با خو بستان گلستان شو برای دیسا بیانی باش روزنین خواهش او سپیده باش سلام جبو کسی که ویگ آف تری وشان مال زندی آوینگ رادیو می ویگ آف آنکو ویگ آف و پسپور نهای دیسا یه ایریش موکن گو داره نیشم پرس کرو که دیگه لوی او وی هیا یعنی جانا شاشتی چید به گریده دوو که دی مهم چپ کن یعنی بلحاصل که مکم مشاره دموکراسی لوی داری داته ارته میدانه بله گودار نیشان سلام و حس کرن دنا باخو بستان و گلستان شو ورم ام مرکنام میخواه گودار کرن ام هاتن دیستم مگو روش باش لین ها دم دم از سترانکیه ام هرن سترانکی فیفی آماده ای ام هرن سترانکی گودار بکن درکتمه جرا پیشی درکتمه کرم کن جوان حاجو

نه هفته و چهار بیست و چهار بیست و چهار ساعت و کلی سه چهار پیام هاتن جمله دادی سمسوری همه به هر هاتن نیستند یا روش با سلام و گلاب سلام کیکو سلام فیفی خبرت خواهش سر کفتن وای سر سری مسیر چاوی من پیام میدن دیسا اف د پیام میدن شکل دخونم هر دوچی سمسوری نیستند یا روش با سلام و گلاب از علیج سمسوری پیام میدشینم مالباتی هم تگو دارد کن که دو ساعت به هر بچی ونگ رادیو پیام دن شکوهاتی اشاند نیستند یا روش با سلام و گلاب از زیلان شستم سوری رنگین پیام دادم و شان خوش سلاو و گلاب سرسریم سر جاویم سر

داری نشد سا اخ دماری می جرهات گرتن از نظری و نظری و چابلک کری خزال خزال از کوچرم یعنی به هر آوایی که بلایی دبه بیتا سریم نظام چما لکودات چلی ها چه بود چه نبو همو وقتی خواهش پرسه که دبینم پیام جمعرات نشانده نویسند یکو روش بای سلاو گلاب کیک و سلاو فی فی سلاو حس کرن سستریم سر چابم سلاو جتره جی پیام که دیگه شانده نویسند یه سباو و بخیر وان کلام حمیه دیاری حمیان گشت دیاری خالد استاره دکم یعنی هدیه دکم جیره اوینده جی پیام شاندیه دبی دبجه کلاما بردن دیسا جیلان همه چو دیسا تلفن همه بشارج او درده کی گلا کی گرانه پیاما کو جمعه شاندنه دبی حتی پینجه جی نه نه حتی پینجه ایوار الکتریکا تنه بین خفره که یعنی دبجه اینترنت بردن یعنی سلاو گلاف هیدم هیج بو سلاو گلاف سلاو گلاف هم اقدی هم دبجه اینترنت بردن دنگ جویکا خوزای علوکا مریشکا اب دیکه من سوره اکو دایه کم کرنه حمود بنده به روشه اکو میوانداری اکی بده ام تنش خواب و میوانداری مسوز دابو یعنی امرون این دیکه خواب بخواهن نوشی جام بکن البته نه دیگه آجارن یعنی هم نکارن مافه آجار هایی چلی به ولی دبجه برده که من بینه خوزای با یک هنکته سیا داره شوا گلکی خواهشم دمه که دوش اینترنت بکنم لی براسی گلکی نخواهش حتی پینجه ایواره یعنی از بخوابم حتی پینجه ایواره بشه اینترنت ها تو نه انکو الکتریک چویه مالا میخرابه از قد نکارم جیانه میکنم یعنی وال محاطیه براسی او بیشی چیه چطشت گودار این هیجا هر وقت تصانه کاد که من از کارم بجیم الی گلکی کس به اینترنت براسی نکارم بجین یعنی برس کرده که لکو دا حاطیه چی بیا چلی حاطیه نظام بخواه آخفتنه کورو درش گودار این هیجا در بازی به اول اوین دار دایت ام دسته تا

بله گودار انرژی و الحاصل صبح زود اشتا خواه شیرین دما شیار دبن کلاجان انرژی بیر نکن بکن بن کیف خاشی بن دوش الکتریکا که وکی اوین دار گوتی الکتریکا ما چوی دوش وی تشتشی بردن دوش دین مینی ها بردن کرا خانی و تش مشتی واشی بردن الکتریکا و آوا جیران و تش مشتی و دوش وانجی بردن جلو برگا تشتی وانجی دوش بردن خارن و خارن سه مه چار مه تا گوش نخوری دوش بردن نان چی نتا بخور دوش بردن یعنی هر تشتی دوش بردن مادم که هر تشتی هم دوش بردن ده بهمش خوشی دوش خوشی بردن لی تشتا که نا بکم دوش بردن بخم لو رفش شیرین خوش شیرین خوش زمان کردی سلام گلاب علی گودار نیجا هر تش گرین گاله تشتری گرین تر براسی زمانه ول حاصل هم چون سترانه کمی گودار بکن هوا لفین در مجبور یعنی سترانه جمعه خواسته بون همی دبه پار بکن سترانه جبه که دوره بیش نمی تا چما پار بنه کری همچنین سترانه که حسان آیدین هم گودار دکن خوش استران سترانه برین هی کیف کیف آوه یا کیف کیف آوه یا من به هره کیفی بکن کرم کن حسان آیدین گودار بکن

بله گودان نیزا میدی دید گشت داویه برنامه سلام گلا پیامی و حتن اون چه ما خواست درنگ پیام داشتین؟ یعنی چه ما هر تم ام دخوازم برنامه بقدینن حوالا لیلا شتان باری پشت 4 سالا نشکه پیدا دو به تام جید ساعت دو بیتن نه پیام داشتین یعنی مالا تاوا مالا لیلا نمیسان دیگه کو تیلی لی لی لی لی لی لی لی روش با روش باش اره نمیسان روش باش دبستان ادی کتن بطلانه و برازیم نه هرین گوند ادی مال بدنگ و پاکش از دکارم پرتوکا بخوینه فیلمان تمام شب کم کیف کیف آمن اشکر مخواستران اک بجوش لی خواشان خوش لیلا استانبول ایجا لیلا است چه اشتر بشم دوره دل لیلوش خواه دو اینه ایجی شان نه ده بیزی پیر بری آمان بکم ایجا نها گوه دار کم یعنی دما زاروک تین میوان از را ببیشم یعنی برازی خوارزی فر نکه یعنی دما تین اما آرام بشم مه دو مه سه مه یعنی خانی نه هاو دخن دشکین زارو کنش خواه براستی ها نتینه ایش بوده ده بشم لیلش بو هر کسی ازم تبه که هنه که که گود لی گشتی راستی دما زارو دچن یعنی هفته دو هفته مه یا تو بخوازی نخوازی باندور گلکی نخوش را انت سرته چما شبکو مالوالا یعنی جبکو کس مال دارن، جبکو او جوش او کلاجان ادینین، جبکو او قیرین هاوار ادینین، او کنین کو هری هری خوش ادینین. یعنی تو شکی گلا گلا که راستی نه خوش دم کو مال والا دب. اری ازم تی بیا برازی خواب کی است؟ صدی صد زنم. او اف جی تا قزی بیا تب کن. تو شنا به ما دم هد دم هد نیمی بیشن سلام و گلا دن اب باخ و استان گلستان جواره. و نه ربن. به مگدن هتیا شاندن نیمیسان دیکو ام کنی نیستند یعنی نیستند من نگو دبش قریم های برده لو به کلامش خواهش یا نادم من گو کو دبش ها اویندار دبی من نگو دیا دبش کلام ها بردن من گو دیا دبش قلیم های بردن قلیم ها هدو که آتیه نیستندم جبه بیمشه هدو کلام خواهم قلیم های دیشون دبش قلیم های بردن سرسری من سرچابه من اولا اویندار بینا خفره کش بری دا گوتنه گوتنا بین افراد دایکا چه خیر خاصیه سسری من سر جاب من اری پیام یک دن شیاد یشان دن میسید مرحبا کیکو فیفی از ایدر از ایدیر اوسف دمه که دریجه درفت چینه بو پیام بشنیم لی و گهدار کم لی ایدیر دمه قیسیانه کرم کن ورن قیسیانه بخوان وای وای نیشی جام با اصلا کامش تشتی بشن دروه بشن کیکو تا چرا فلان تش گوتیه نوشی جام با قیسیه با هره نوشی جان با اون دکان پلتفرم من بشوپینین این اینستاگرام من بشوپینین سر سوسیال مدیه به مکدین جایتی شاندن دم قدیه یلی از مجرد ببی پیمش بخونیم نویسن دیم بینی باش که گفی فی حوال نو از اوسفم از موشه صبح دم ها که از دچم سر کار خواه از نکارم ده عربی ده جوار پیمه بنویسم لی جیه کار دکارم بنویسم هیوی دکیم که اون باش و ساخت به نزد خازم سرنگ جه حوزان آیدین ببیسم همه ما آوی گاب بار بکیره به سلاو حس کرنین خواه روژه و باش به و سرکفتن سرکفتن و پیروز بن سرکفتن و پیروز بن دیسا جی همو خبالکان ونگ رادیو را سلاو رزوی سسره مسر جاوه که که اوسف گلک دریش بو پیمه سسره Allez, fais.

0: بله گودار نیشم گشن داویا برنامه آخوا دو دقیقه سر برنامه در بازم مالا و آوا کو و ایروج ما بتنی نهشت لسابونه میوانه و هم بونه میوانه من به هبر من روش خواهش در باز کرد هبونه و دبه سبب کو هم جهبن براستی دبه ما اکو با بجن که اکو دانه بن چنگ مروف نظام پس نمروف دفیفین نده ازوان داقبم او چه دنگو یعنی کسی که مناسکه از گوتنه خواه رقد بجم یعنی فدی مدی جمع نینه بش بر بیم براسی دمو که از تیم سلاو گلاوه از فی فی ام تینم برنامه پیش کشتم گی خواه گلا گلا که راحت حس کنش بر که او راحت بونا گهدار جمعرین گلا گلا گرینگه سپاسی وید کن جان هم گوتو نده بشن هگه دل ماهی یک دشتی دیمینه بر حسد هفید کم که نمینه او نمینه اش بلا نمینه اش بر که هم خواه خواهنه مالبات اینه مالبات اک دما مالبات گرینگه دما مالبات کم دبن آخفتن چید بین، گوتن چید بین، رخنه چید بین، نیرین چید بین، شاشتی چید بین، لحری داوی مالبات هم مالبات هم اون هر هبن گودار این هجم گرشن داوی ها برنامه یا سلاف و گلاف سپاس شبو پیمی کو وش مره شاندی سپاس شبو من کج من پسترانی و پارمک کرینی و پیم و من خاندنی و الاصل هم هر هبن به هر هبن گودار این هجم گرشن داوی ها برنامه یا سلاف و گلاف و حیا سلاف و گلاف اکدن بمینن دناوا سلاف و گلاف انده
1: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya.
2: Bu bir yeniden iletimdir.

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونامه یه

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خو باخبن بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه یه زمان مه هیلن و هبونامه یه

0: Radyo Wang.
1: از خوازن یعنی سال 2020 ایدیم بکنن. الو ماسترانه دماتت کنی بیشم.
2: زر باشه کرم که.

بدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری هم

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی.

دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی.

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان